Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk

0: vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datterbio. Der mat møter lidenskap.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix. Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
9: Torsdag 15. Oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: I bensindrive.
6: I bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brombil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
13: Elskling?
14: Ja?
13: Hva gjør vi med alt rotet?
14: Du, jeg har en plan.
13: Ikke si flere esker?
14: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
13: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
15: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
16: Radio Grenland. Let's go.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
6: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret. Skal du arrangere juleavslutning på jobben din eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
7: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
6: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Nå skjer det noe nytt på Hovenga-senteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
8: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
9: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Torsdag 15. Oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Elskling?
3: Ja?
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
6: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
7: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
8: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930 23 779 eller Tina på 405 51 203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1,

0: midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Elskling,
5: ja.
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret. Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en treretters-meny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
10: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
4: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
8: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
6: Velkommen til Superdager på Hovenga senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
7: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
8: Bestiller container hos...
7: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
9: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: til superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Lørdag 17. Og søndag 18. Oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. Oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930 23 779 eller Tina på 405 51 203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
6: Torsdag 15. Oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
7: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. Oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.

0: Håper du har sovet godt og klar for tirsdag. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Sju personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst fem personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

Tobias Sten startet tirsdagen her på Radio Grenland 5:30 over 6 har klokka blitt. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og får lov til å bli med deg fra starten av dagen I dag også frem til klokka blir 11. Vi skal fortsette vi med Flowrider, skal våkne litt nå. Dette Right Round.

Harry Styles I morgenshowet. American Girls, siden klokka 12:30 forbi 6. Ja, det ikke mange av de, men det I alle fall plussgrader fra starten av dagen de fleste steder I dag. En, ja, 4-5 grader, det gråvær, og det regnvær. Det blir mye regn I løpet av dagen I dag, særlig utover ettermiddagen og kvelden ser det ut til. Så blir det ganske bra og relativt mildt på onsdag med en god del sol og 14-15 grader.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Show that.

Bankebordet, kryss i taket og knock on wood. Amy Stewart en tirsdags morgen på Radio Grenland. 6:30 på 6:30 har klokka blitt. Vi våkner opp til tirsdag 13. oktober I dag, årets 286. dag. Vi fortsatt I uke 42, og så det 79 dager igjen av året. I dag det Torgeir, Terje og Tarjei vi gratulerer med navnedag. Og så det relativt mørkt ennå da. Sola den går ikke opp før 07:51 I dag, og så går den ned 18:14 I kveld, og med det dagen 5 minutter kortere enn I går. Dette Alex Warren og Gigi Perez.

0: heter Jamie Miller, og sangen hans heter Baby Doll. I det klokka 6:30.
1: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg i Brønnøy i Nordland. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning. Andre etasje i bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE, har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Det blir grått og vått I dag. Det meldt mye regnvær, særlig utover kvelden, sier meteorologene. Så har vi en 4-5 grader nå da fra morgenen I dag. Jeg skal stige opp til en 10-11 etter hvert I morgen. Og torsdag og fredag så blir det en 14-15 grader. Og vi får en god del sol I alle fall I morgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Håper du har sovet godt, og håper du klar for en grå og våt tirsdag da. De kan jo være utfordrende nok, de. 2 minutter forbi 6:30 klokka blitt, og du skal få Roxette, Never Ending Love.

0: opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Morgenshowet

Love, sier Steve Winwood her på Radio Grønland 12.5 forbi halv syv. Og du har en fin start på det som da en grå og etter hvert ganske våt tirsdag. Det 13. oktober I dag. Ble vi litt I historieboka vår, så ser vi at det var datoen Rørosbanen ble åpnet tilbake I 1877. I 1923 ble Ankara hovedstad I Tyrkia I stedet for Istanbul. Margaret Thatcher ble født på dagens dato I 1925, og så døde den tidligere britiske statsministeren I 2013. Paul Simon, som du bare kunne kalle Al, ble født på dagens dato I 1941. Norsk Tipping ble stiftet I 1948. Christian Valen ble født I 1974. Gratulerer med dagen. I 1977 ble et Lufthansa-fly kapret av palestinske terrorister. I 1986 ble Norges Banks nybygg innviet I Oslo. I 1989 opplevde New York-børsen et av historiens største kursfall. Gro Harlem Brundtlands AP-regjering gikk av samme dag. Og Høyres Jan P. Syse dannet borgerlig regjering. Erik By døde I 2004. Og I fjor så underskrev Donald Trump og arabiske ledere våpenhvileavtale for Gaza, da, hvor effektiv den har vært. Tja. Det vel derom strides de lærde, det ikke så det heter. Det Daniel Bedingfield? You're not

0: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffébordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat i Brekkeparken.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: starte en tirsdag på dette her fra Lupe Fiasco. Superstar heter sangen som blir gitt ut på ja, tidlig 2000-tall. Relativt tidlig I alle fall. Uansett, klokka blitt 7. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble to personer drept I et russisk angrep som rammet en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret I angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. 3 personer ble fraktet til legevakt etter brann I et boligbygg I Brønnøy I Nordland I natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Industrien I Grenland ber politikerne stoppe Statsnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt I Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner I 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget. Og en 51 år gammel mann fra Porsgrunn dømt til 8 måneders fengsel etter at politiet fant overgrepsmateriale I huset hans. Politiet rykket først ut etter melding om skyting med luftpistol I hagen. Politiet fant også meldinger der mannen diskuterte seksuelle overgrep mot barn. Mannen også dømt for å ha betalt en 15 år gammel jente for nakenbilder.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En ja, hittil relativt rolig dag ute på veiene våre. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Ser ut til at det meste flyter fint også I det kollektive. I alle fall så det meste I rute på Torp, bortsett fra flyet som skulle gå til Bergen klokka 6 I dag. Det ble rett og slett kansellert. Ellers så har vi togtrafikken, og I dag går det utrolig nok tog også på Bratsbergbanen, og det ikke verst. Så alltid rute ser det ut til for jernbanen I våre områder, I hvert fall Bratsberg og Vestfoldbane. Så det en grå og våt dag. Det regn I lufta, og det kommer bare mer og mer av det også utover særlig ettermiddagen og kvelden. Det noen sånne smådryp nå fra morgenen av, og så vil det I all hovedsak være oppholdsvær I formiddag, før det da begynner å regne ganske kraftig utover ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå så har vi rundt 5-6 grader de fleste steder, skal stige opp til en 10-11 utover dagen. Og så blir det sol, pent vær og enda litt mildere I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Fire minutter over 7. Riktig god morgen. Dette Teddy Swims.

til de Swims med sangen som heter Perfect Man her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka 8 minutter om få sekunder over 7 tirsdagsmorgen 13. Oktober. Riktig god morgen, håper du har sovet godt, håper du klar for tirsdag og ordentlig hverdag. Særlig hvis du har hatt høstferie I forrige uke. Og så det jo ordentlig høstvær I dag også da, så det blir litt tungt for å blande litt ekstra sterk kaffe I dag, så kanskje det hjelper. I det minste så kan vi late litt som. Jeg heter Thomas, og vi får si som Leona Lewis, det blir better in time.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Nobody else. Kygo og Khalida Griffin med Save My Love I morgenshowet her på Radio Grenland. Kvart over syv, riktig god morgen denne tirsdag 13. Oktober. Vi har tjukk avisbunke I dag, og Kragerø Blad Vestmar ligger øverst, og der et par stykker som smiler og gliser brett på forsida I dag, og det fordi at snart ruller middagene ut. Det overskriften I alle fall. Fra 30. Oktober ventetiden over, og det braker løs på kjøkkenet hos Delecto. Da mottar Marienlyst endelig lokalprodusert varmmat. Målet å levere kvalitet på alle plan. Vi tar dette et skritt av gangen, og bruker de første månedene på å innarbeide rutinene. Tilbudet vil bli justert underveis, og på sikt målet å utvide ytterligere, sier Eva Peachmann. I telen så det bildet av Motorforums avdeling på Notodden på forsida I dag. Må legge ned overskriften. Styret I Motorforum Telemark AS har jo besluttet å melde oppbud, og det påvirker også driften på Notodden. Det en tung beslutning, sier styreleder Lena Museus. I TA så det Kjetil Krokstad som åpen om overgrep og skam. Var taus I 23 år overskriften. Han valgte å være åpen om overgrepene I ungdomstida, skammen som fulgte, og hvorfor han til slutt valgte å bryte tausheten. 38-åringen håper historien hans kan bidra til å senke terskelen for å snakke om det som ubehagelig. Og så det demens I fokus I Varden I dag. Fikk et glimt av pappa slik han var, overskriften I

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da bilmeta de du skal ta kontakt med.

0: Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Churches synger Tiger Cruise i morgenshowet her på Radio Grønland. To små minutter på halv åtte viser klokka vår tirsdagsmorgen 13. oktober. Og frem mot litt lokale nyheter nå halv åtte, så skal Delara gi oss innsikt I sjelen.

0: Delara og sangen som heter Sjelen I morgenshowet på Radio Grenland hvor klokka har passert 7:30 med snart ett minutt. Politiet opplyser til NRK at Rikke Tofsland Karlsen ikke hadde voldsalarm I perioden mellom at hun angivelig ble knivstukket av den nå drapsiktede mannen og frem til hun forsvant sommeren 2025. Den 39 år gamle siktede fortsatt ikke avhørt, og politiet venter på avklaring fra forsvareren. Tekniske undersøkelser I Skogholte og området rundt boligen I Skien fortsetter, men politiet vil ikke kommentere bålrester eller eventuelle nye funn. Når nye E18 mellom Langangen og Ryktvet åpner I desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge, før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp I fylkestinget 28. oktober. Industrien I Grenland ber politikerne stoppe Statsnetts nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt I Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner I 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget. En 51-årig gammel mann fra Porsgrunn dømt til 8 måneders fengsel etter at politiet fant overgrepsmateriale I huset hans. Politiet rykket først ut etter melding om skyting med luftpistol I hagen. Så fant de også meldinger der mannen diskuterte seksuelle overgrep mot barn. Mannen også dømt for å ha betalt en 15 år gammel jente for nakenbilder. Og Kviteseid kommune lyste ut stillingen som økonomisjef med krav om minimum bachelorgrad. Vest-Telemark Blad skriver at den nyansatte Sven Tore Løksli ikke har fullført graden, men har 200 studiepoeng. Løksli sier han og kommunen enige om at han skal fullføre bacheloren innen rimelig tid.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Hittil, ja, egentlig veldig greit ute på veiene, men så begynner det å stampe seg til da, I flaskehalsene I Skien sentrum. Det går greit der foreløpig, men det økende morgentrafikk. Elvstrømbrua begynner å tette seg greit til, og køen står nå omtrent ned til brannstasjonen, og går da gjennom begge moflata rundkjøringene, så går det relativt greit derfra og utover. Så ser vi også økende morgentrafikk I Hovenga-traktene og rundt BA-kvartalet og også over Vallemyrene I Porsgrunn. Ellers så ser det meste ut til å gå ganske greit I dag. Flyet til Bergen fra Torp klokka 6 ble innstilt, ellers så alt I rute ved regionflyplassen vår, og utrolig nok så går det tog til og med på Bratsbergbanen I dag. Og det som ser ut til å bli en regntung tirsdag, for det meldes om mye nedbør utover dagen I dag, særlig I ettermiddag og kveld, så ser det ut til at det blir en liten periode med tilnærmet oppholdsvær I alle fall utover formiddagen. Ellers så det litt mildere I dag enn I går. Det 9 grader I Kragerø nå, 6 I Grenland, 5 I Bø og 5 på Notodden. Og så skal det stige opp til en 10-11 grader som høyeste temperatur. Og så det meldt fint og relativt varmt vær I morgen med en 13-14 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du du har en fin tirsdag. Håper du har sovet godt også, og at du oppladet for en grå og våt høstlig 13. oktober. Dette musikk fra Sam Fender, fått med seg Olivia Dean, eventuelt motsatt. Dette Rain Me In.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
5: Morgenshowet

Alphaville og Big in Japan I morgenshowa her på Radio Grenland. 13 minutter på 8 har klokka blitt denne tirsdag 13. Oktober. Jeg jo relativt håpløs å ta med på Tivoli, fordi jeg superpingle når det kommer til både karuseller og berg- og dalbaner. Og så det noen da som lurer på hvorfor. Vel, svaret ser du på forsida av VG I dag akkurat nå. For... Der gikk det som det må gå, holdt jeg på å si, I Six Flags I Atlanta I går. Tragisk nok så det en mann som da mistet livet etter å ha falt fra berg- og dalbanen Goliath, som da går I 110 kilometer I timen og en av parkens største attraksjoner. Og det derfor jeg livredd for karuseller og berg- og dalbaner. Jeg stoler ikke på de. Plutselig så... faller ut. Det I alle fall det jeg tror. Og fra tid til annen da, dessverre. Og tragisk nok, så skjer det jo faktisk også. Dette Sienna Spiro.

Great Expectation fra Sienna Spiro her I morgenshowet på Radio Grenland. Ute på veiene våre så det trangt om plassen I dag. Vi ser at det litt tett trafikk inn mot Skjelsvik krysset på Fylkesvei 354. Går forholdsvis greit på Riksvei 36 forbi Skrapknev og Herøya, selv om det noe kødannelse inn mot lyskryssene. Så det jo ingenting I forhold til det som på andre siden av byen, fra Moheim og inn over Vallemyrene hvor det står og stamper akkurat nå, og så gjør det samme I motsatt retning ut av Hovedgatunnelen og videre utover forbi BA-kvartalet. Og så har vi Borgestad, for ikke å snakke om Menstad-Børle inn mot Menstad-brua, der det tett trafikk med køståing akkurat nå, og den køen går hele veien over Menstad-brua ned på Kjørbekk-sida. Og så har det selvfølgelig som alltid tettet seg ganske greit til I området Myren over Elstrømbrua og gjennom Oflata rundkjøringene for ikke å snakke om Skien sentrum da, der køen går opp til gamle Brekkeby og vel så det via Duestien og

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Okay, and now back to business.
8: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: passert 8.
1: Her er VG-nyhetene. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg i Brønnøy i Nordland i natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Andre etasje i bygningen totalt utbrent. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke ambassadøren til Hellas, Kimberly Guilfoyle. Vi ser på det, sa Trump til journalister i går. Guilfoyle anklages for truende oppførsel og for å ha mottatt upassende gaver. I Ukraina ble 2 personer drept i et russisk angrep som rammet en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Minst 7 er såret i angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur er ødelagt, men det er ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Industrien i Grenland ber politikerne stoppe Statnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt i Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner i 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget. Og en 51 år gammel mann fra Porsgrunn er dømt til 8 måneders fengsel etter at politiet fant overgrepsmateriale i huset hans. Politiet rykket først ut etter melding om skyting med luftpistol i hagen. Politiet fant også meldinger der mannen diskuterte seksuelle overgrep mot barn. Mannen er også dømt for å ha betalt en 15 år gammel jente for nakenbilder.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Fortsatt mye saktegående og køståing i Grenlandsområdet akkurat nå. Gjennom Skien sentrum, Myrenområdet ned fra Gurset, Elstrømbrua ned fra flyplassen inn mot Moflata rundkjøringene, så går det sakte, men det har begynt å løse seg opp i alle fall rundt Menstadbrua. Og det var vel den eneste som har begynt å løse seg opp, for på Hovenga så har det bare vokst. Nå står køen gjennom hele tunnelen og starter ved rundkjøringa på Hovenga, og så må du stå i kø da helt til du kommer forbi siste lyskrysset mot Vallemyrene i Porsgrunn. Litt mindre også på Vallemyrene i motsatt retning, men køen starter allerede på Moheim, altså så går det sakte innover mot byen. Ellers så ser det ut til at flytrafikken er i rute i dag, og utrolig nok så går det tog på Bratsbergbanen, og det ser ut til at de går til tida også, og det gjelder også togene på Vestfoldbanen i dag. Vi har rundt 5 grader i mitt fylke, 5-6 grader og litt småregn i lufta, samme i Grenland, og så er det 9 grader. Og akkurat nå oppholdsvær i Kragerø. Det blir opphold utover morgen og formiddagen for det meste, og så kommer det til dels kraftig regnvær utover ettermiddagen og kvelden.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

Det Paul Tonning fra Heistad du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland med sangen Tusen ord som han skrev etter å ha vært på ultralyd da før sin første fødte. Han har nettopp sendt inn en ny låt her også som en direkte oppfølger. Den skal vi komme tilbake til med en senere anledning. 7:07 klokka, håper du har en fin tirsdag, en fin start på tirsdagen, nå begynner det endelig å bli litt lyst også, så vi kan se litt rundt oss hvordan tingenes tilstand faktisk denne 13. oktober. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til 11. Vi skal kikke litt på sporten etter at vi har tatt turen tilbake til ganske tidlig 2000-tall. Dette Nelly som herjet hitlistene den gang, sammen med Kelly Rowland, Dilemma.

0: Uredd har skaffet seg gullgrep om fjerde divisjon etter 4-0-seieren mot Hei I går kveld. I det mange omtalte som sesongens viktigste kamp tok Uredd ledelsen like før pause ved Simen Thorsen. Etter hvilen økte Granit Sjala til 2-0 før Hei fikk en spiller utvist. Derfra var det ingen vei tilbake for hjemmelaget. Uredd skåret ytterligere to ganger og kunne til slutt juble for en klar seier. Med to kamper igjen av sesongen leder Uredd nå serien med 5 poeng ned til Hei. I et annet fjerde divisjonsoppgjør leverte Storm en sterk snuoperasjon på hjemmebane da laget slo Odd 3-2-1 I går kveld. Gjestene gikk til pause med 1-0 ledelse og så lenge ut til å ha kontroll på oppgjøret. Etter hvilen løftet Storm seg imidlertid flere hakk. Hjemmelaget fikk utligningen og fulgte opp med nok en scoring som sikret full pott. Odd ligger godt plassert for opprykkskvalifisering, og det kan bety fotballkamper helt frem til 3 dager før julaften. Med 5 kamper igjen har laget 8 poeng ned til Hødd, som første lag utenfor kvalik. Kvalikløpet langt. Første kamp 22. november mellom 5. og 6. plassen, deretter bortekamper 29. november og 6. desember mot lagene over. Vinner Odd hele veien venter playoff mot Eliteseriens nummer 14 den 17. og 21. desember. Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har løftet seg I det siste og kommer inn I sluttspillet med god form. Han erkjenner at perioden kan bli lang, men at spillerne elsker tellende kamper, også når det nærmer seg jul. Odd har vunnet de 3 siste kampene på rad og kjemper om fjerdeplassen I Obos-ligaen. Kurt Hella forklarer hva plasseringen vil bety for veien videre fra Skagerrak Arena.
1: Vi får bare håpe at Odd kan fortsette denne formen da, inn I playoff, og så det jo om å gjøre å bli nummer 4, hvor du får en litt mindre tøff playoff enn om man blir nummer 5. Man slipper unna en kamp også, så det mye å spille om.
0: Maja Furu Sætren I sin egen liga om dagen. Larvik-toppskåreren har åpnet sesongen med 50 mål på 6 kamper og har nå 1240 skåringer totalt for klubben. Selv om interessen fra utlandet garantert der, sier 23-åringen til Thea at hun hjemmekjær og trives for godt I Larvik til å flytte. Hun drømmer om nye mesterskap, men vet at konkurransen på landslaget beinhard. EM-troppen tas ut I desember, og håpet lever.
2: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Maroon 5 I en god gammel telefonkiosk her på Radio Grenland 4 minutter på halv 9 Tirsdag 13. Oktober Det kanskje ikke veldig overraskende egentlig For vi vet jo hva slags tider vi lever I Men det flere som sliter med å betale strømregningen nå Gudbrandsdal Energi har gått litt gjennom dette her Og melder om en kraftig økning I antall kunder som ligger langt etter med strømregningen. Antall kunder som mer enn 60 dager på etterskudd har økt med 41% sammenlignet med I fjor, og selskapet mener utviklingen tyder på at flere husholdninger sliter økonomisk, selv om det mange som fortsatt har god råd. Vi skal innom lokale nyheter etter Rod Stewart.

0: Ed Stewart I morgenskjøvet her på Radio Grenland Et lite minutt passert forbi halv ni har klokka blitt tirsdag 13. oktober Og det betyr selvfølgelig at vi skal ta en titt på de lokale nyhetene Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer I 2024 det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten lav, og det gjør det vanskelig å få lønnsomhet I nye boligprosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner I desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge, det før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp I fylkestinget 28. oktober. Eierne av Henriks hotell I Skien retter skarp kritikk mot kommunen etter at vann og avløp ble stengt uten varsel samtidig som regningene fortsatt kommer. Hvis vann og avløp ble stengt hjemme hos deg uten beskjed og du fikk fortsatt regning, ville du også reagert, sier eiendomsansvarlig Erik Onarheim til Thea. Samtidig hotellets parkeringsplasser utilgjengelige på grunn av anleggsarbeidet ved det nye biblioteket. Industrien I Grenland ber politikerne stoppe Statsnetts nye tariffmodell. Ineos Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt I Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner I 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget. Og Skanke Eiendom ønsker å åpne for bolig- og næringsutvikling på parkeringsområdene langs elva ved Østre Brygge I Porsgrunn. I første omgang ønsker vi å sikre dette området til et slikt formål, slik at muligheten ikke blir skuslet bort, sier Karianne Skanke til Varden. I dag brukes området til parkering, men Skanke mener en permanent parkeringsplass ikke den beste løsningen for den sentrale tomta.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Endelig så ser det ut til at det har løsnet opp I morgentrafikken og at de fleste har kommet seg frem dit de skal. Det ingen større køer som henger igjen nå, bortsett fra Hovedgatunnelen og forbi BA-kvartalet og utover I Porsgrunn på Fylkesvei 32, men det løser seg veldig greit opp etter hvert det også. Når det gjelder togtrafikken så går alt som det skal I dag. Det til og med tog på Bratsbergbanen, så det må jo være en bra dag I så måte. Ellers så ser det ut til at alt I rute på Torp. Når det gjelder været, så det høst I dag. Det det ingen som helst tvil om. Det blåser surt, og det regn I lufta. Det har vært litt sånn småregn I hele dag, men nå ser det ut til at det blir oppholdsvær de fleste steder, I alle fall I noen timer, frem til I ettermiddag, når det skal begynne å hølje regne. Det skal regne til dels kraftig også utover ettermiddagen og kvelden. Trøsten får være at morgendagen blir ganske fin. Det meldt sol, blå himmel og en 13-14 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet.
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 5 og et halvt forbi halv ni. Musikken kommer fra

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Lørdag 17. Og søndag 18. Oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
3: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Morgenshowet

Det er Share og hennes Believe her I morgenshowen på Radio Grenland I det klokka kvart på ni. Håper du har en fin formiddag. Det 13. oktober, og det ser jammen ut som 13. oktober, og det kjennes ut som 13. oktober også på utsida I dag. Det godt og høstlig I dag. Dette ny musikk fra Noah Kayen, Draw You Out.

No One Can Dry You Out heter sangen du fikk her på Radio Grenland 11 minutter på 9 har klokka blitt Håper tirsdagen fin med deg Vi skal ta med litt grann nyheter igjen ganske snart Vi når klokka passerer helslaget om 10 minutter Men vi rekker en god gammel før vi kommer så langt Dette Sting og resten av gjengen I The Police

0: til superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, i tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Statelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner i Tangvallveien, rett ved E18 i Bamle. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593-3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Girl, Waiting for a Star to Fall her i morgenshowet på Radio Grenland. Klokka ni. God formiddag. Du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar.
2: I tillegg til lønna han har fått fra FIFA i Schweiz, har han fått en skjult lønn fra selskapet som ble opprettet for å drifte sommerens fotball-VM, skriver The Times. Ifølge avisa skal deler av pengene ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av VM.
1: Reporter Miriam Olsvik. Analytikere tviler på at Russland har nok diesel til å levere på avtalen som president Donald Trump har annonsert. Årsaken krigen og angrepene på raffinerier. Ifølge Trump skal Russland frigi 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet umiddelbart, og ytterligere 500 000 tonn i november. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med styrke 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter, mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer i 2024, det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten lav, og det gjør det vanskeligere å få lønnsomhet i nye boligprosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner i desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp i fylkestinget 28. oktober. Og industrien i Grenland ber politikerne stoppe Statnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt i Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner i 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå har morgentrafikken endelig ordentlig kommet seg frem. Nå det slutt også på de siste restene av morgenkø som hang igjen, blant annet på Ovenga og forbi BA-kvartalet i Porsgrunn. Ellers av ting og tang i dag så jobbes det fortsatt litt på fylkesvei 32 ned mot Siljan fra Holtesletta og ned gjennom denne Hårnålssvingen før Siljan sentrum, og det jobbes fortsatt litt fra Vindfjelltun og ned mot Steinsholt også, så der det litt ventetid i dag, noe vi også finner på E134 ved Elgsjø. Og så det bittelite grann også mellom Ulefoss og Gvarv ser det ut til på Riksvei 36, hvor det litt ventetid i begge retninger akkurat nå. Fly og tog, ja, alt sammen ser ut til å gå som det skal, i hvert fall så langt i dag. Så har vi gråvær og litt regn i lufta, men nå ser det ut til at det blir oppholdsvær for det meste utover resten av formiddagen. I ettermiddag derimot så kommer regnværet kraftig tilbake, særlig utover kvelden, men det gir seg da i løpet av i kveld og i natt, og så blir det en ganske fin dag i morgen med mye sol og en 13-14 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4,5, ja, snart 5 minutter forbi 9. God formiddag. Dette Taylor Swift.

Hope Alight heter jeg selvfølgelig sangen til Taylor Swift som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. 8:30 forbi 9 klokka tirsdags formiddag 13. oktober. Håper du har hatt en myk og god start på en høstlig og grå hverdagslig tirsdag. Jeg heter Thomas, dette Irina Norvik og sangen som heter Our Words.

herlig slager fra gamle dager Estelle og Kanye West American Boy Det egentlig litt skummelt at 2008 nå går under gamle dager Men sånn har det altså blitt I 2026 Noe annet som også preger 2026 Det disse mopedbilene som kidsa driver og kjører rundt I Særlig da I Bygde-Norge for tida Tar du en tur I Notodden og Bøtraktene Så treffer du jo på disse her overalt Og de populære da som bensin- og eller dieselbiler Eller mopedbiler vil ikke ungdommen ha I det hele tatt Alle ungdommer velger bort den elektriske varianten 87% av alle mopedbiler går nemlig på bensin og diesel kan NRK melde Og de har vært på Notodden Og der traff de på 16 år gamle Robin Di Nicola Som sier han kjører diesel fordi han ikke liker elektriske biler Og det ord som faller tungt for eller tungt I brystet det tungt for brystet for Sigrid Hoddevik Losnegård som leder I Natur og Ungdom hun mener dette et symptom på hvordan voksne folk snakker om oljeprisene og klimakrisen uansett så vil ungdommen, I hvert fall på notaden, ha en bil som både brommer og durer og lager litt lyd. Selv så har jeg blitt veldig glad I elbil. De bare

0: Av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: For det jakku ikke mye som mer irriterende enn å havne bak en sånn, altså, og ikke ha sjansen til å kjøre forbi. Bøh. Sorry kids, hatte bilene deres enten de går på bensin, diesel eller elektriske. Her Anne Brun og Ryksopp.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø.

0: Mayo, der mat møter lidenskap.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestiller konteiner hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
9: Mercedes Vito. Finner du oss Bertel og Sten i Tønsberg?
8: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
11: God morgen!
12: Altid best humør!

0: Hurts So Good synger John Mellencamp I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka har blitt 9:30 allerede. Det betyr at vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer I 2024 det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten lav, og det gjør det vanskelig å få lønnsomhet I nye boligprosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner I desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge, det før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp I fylkestinget 28. oktober. Eierne av Henriks hotell I Skien retter skarp kritikk mot kommunen etter at vann og avløp ble stengt uten varsel, samtidig som regningene fortsatt kommer. Hvis vann og avløp ble stengt hjemme hos deg uten beskjed, og du fikk fortsatt regning, ville du også reagert, sier eiendomsansvarlig Erik Onarheim til Thea. Samtidig hotellets parkeringsplasser utilgjengelige på grunn av anleggsarbeidet ved det nye biblioteket. Industrien I Grenland ber politikerne stoppe Statsnetts nye tariffmodell. Ineos Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt I Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner I 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget. Og Skanke Eiendom ønsker å åpne for bolig- og næringsutvikling på parkeringsområdene langs elva ved Østre Brygge I Porsgrunn. I første omgang ønsker vi å sikre dette området til et slikt formål, slik at muligheten ikke blir skuslet bort, sier Karianne Skanke til Varden. I dag brukes området til parkering, men Skanke mener en permanent parkeringsplass ikke den beste løsningen for den sentrale tomta. Det har vært både vått og grått I dag, og det skal fortsette å være grått, men ikke fullt så vått, I hvert fall ikke før I ettermiddag. Det meldes om til dels kraftig regnvær utover ettermiddagen og kvelden. Det blir ikke noe særlig mer enn rundt 10-11 grader I dag. I morgen blir det 13-14 grader. I tillegg så det meldt strålende sol og skyfri blå himmel.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen.

Night Changes heter sangen fra One Direction som du fikk her på Radio Grønland I dag klokka nærmer seg kvart på ti tirsdags formiddag. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det begynner å bli mørkere ute sånn generelt. Nå blir det jo ikke lyst før omtrent klokka åtte på morgenen, og enda verre skal det jo bli tida fremover. Med andre ord, vi må finne frem refleksene igjen til torsdag, så det den store refleksdagen for øvrig, det skal vi prate mer om, om da, men Frende Forsikring har kikket litt på tallene når det gjelder påkjørsler og refleks, og I oktober I fjor så ble 111 fotgjengere og syklister påkjørt, og det var de mellom 50 og 64 år som ble hardest rammet. Så Frende Forsikring oppfordrer både gående og syklende til å bruke refleks. Det sånn at en bilist ser en person uten refleks bare få sekunder før passering I 50-sonen, mens en refleks da gjør at personen oppdages betydelig tidligere. Og en undersøkelse for selskapet viser også at særlig unge voksne dårlige til å bruke refleks. Over halvparten av dem mellom 18 og 29 år oppgir at de ofte lar være. Jeg skal jo innrømme at det alt for dårlig selv. Sånn har det blitt. Jeg må kanskje putte litt reflekser I jakkelommene rundt forbi, så husker jeg I alle fall å ta de med da, og da jo mye gjort. Dette Mariah Carey.

Emotion fra Mariah Carey, eller Emotions. Det tross alt flertall I låta fra tidlig 90-tallet, hvor Mariah går forholdsvis høyt på toneskalaen der. Jeg tror ikke jeg skal begynne å prøve på det samme. Det går ikke bra, hverken for meg eller den som måtte høre forsøket. Klokka nærmer seg 10, litt nyheter igjen rett rundt hjørnet. Men først til en låt som Trine Rein vel ga ut aller først, med sånn viss suksess her I Norge I alle fall, og så kom plutselig Natalie Imbruglia hele veien fra Australia og gjorde en megahit ut av sangen som heter Torn.

0: behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble Lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593-3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Morgenshowet.

0: the Mirror sang Michael Jackson i det klokka har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet i Ohio.
2: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg i år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll i Ohio, det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres i november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort i går, 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. The Times avslører at FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar. Han har fått både lønn fra FIFA i Schweiz og en skjult lønn fra selskapet FIFA opprettet for å drifte fotball-VM i sommer. Skuespiller Bryan Cranston, som spilte Walter White i Breaking Bad, deler en minnehilsen på Instagram etter nyheten om skuespiller RJ Mittys død, 34 år gammel. Mitty spilte Cranstons sønn i serien. Jeg i dyp fortvilelse mens jeg skriver dette i kveld. RJ Mitty, min kjære sønn i Breaking Bad, død, skriver Cranston. De to hadde vært i kontakt bare noen uker før dødsfallet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer i 2024 det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten lav, og det gjør det vanskeligere å få lønnsomhet i nye boligprosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner i desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp i fylkestinget 28. oktober. Og industrien i Grenland ber politikerne stoppe Statnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt i Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner i 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget. Det ser ut til at det blir opphold noen timer fremover nå, frem til i ettermiddag. Da blir det mye regnvær, særlig utover kvelden ser det ut til. Trøsten får da være at morgendagen ser mye bedre ut. Det meldes om mye sol, pent vær, blå himmel og enda litt mildere med en 13-14 grader.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: Ullared har skaffet seg gullgrep om fjerde divisjon etter 4-0-seieren mot Hei I går kveld. I det mange omtalte som sesongens viktigste kamp tok Ullared ledelsen like før pause ved Simen Thorsen. Etter hvilen økte Granit Sjala til 2-0 før Hei fikk en spiller utvist. Derfra var det ingen vei tilbake for hjemmelaget. Ullared skåret ytterligere to ganger og kunne til slutt juble for en klar seier. Med to kamper igjen av sesongen leder Ullared nå serien med 5 poeng ned til Hei. I et annet fjerde divisjonsoppgjør leverte Storm en sterk snuoperasjon på hjemmebane da laget slo Odd 3-2-1 I går kveld. Gjestene gikk til pause med 1-0-ledelse og så lenge ut til å ha kontroll på oppgjøret. Etter hvilen løftet Storm seg I midlertid flere hakk. Hjemmelaget fikk utligningen og fulgte opp med nok en scoring som sikret full pott. Odd ligger godt plassert for opprykkskvalifisering, og det kan bety fotballkamper helt frem til 3 dager før julaften. Med 5 kamper igjen har laget 8 poeng ned til Hødd, som første lag utenfor kvalik. Kvalikløpet langt. Første kamp 22. november mellom 5. og 6. plassen, deretter bortekamper 29. november og 6. desember mot lagene over. Vinner Odd hele veien venter playoff mot Eliteseriens nummer 14 den 17. og 21. desember. Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har løftet seg I det siste og kommer inn I sluttspillet med god form. Han erkjenner at perioden kan bli lang, men at spillerne elsker tellende kamper også når det nærmer seg jul. Odd har vunnet de 3 siste kampene på rad og kjemper om fjerdeplassen I Obos-ligaen. Kurt Hella forklarer hva plasseringen vil bety for veien videre fra Skagerrak Arena.
1: Vi får bare håpe at Odd kan fortsette denne formen da, inn I playoff, og så det jo om å gjøre å bli nummer 4, for å få en litt mindre tøff playoff enn om man blir nummer 5. Man slipper unna en kamp også, så det mye å spille om.
0: Maja Furu Sæteren I sin egen liga om dagen. Larvik-toppskåreren har åpnet sesongen med 50 mål på 6 kamper og har nå 1240 skåringer totalt for klubben. Selv om interessen fra utlandet garantert der, sier 23-åringen til Thea at hun hjemmekjær og trives for godt I Larvik til å flytte. Hun drømmer om nye mesterskap, men vet at konkurransen på landslaget beinhard. EM-troppen tas ut I desember, og håpet lever.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
1: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
0: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: Jeg trøng.
3: En bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

been thinking about you. Det London Beat som synger det her I morgenshowet på Radio Grenland. 10:55. Vi skal til en kar som besøker Norge 3. mai, tror jeg det neste år. Vi snakker Bryan Adams, og jeg har litt lyst, altså, det må jeg innrømme, til å reise på konserten I Unity Arena. Og da jeg sa det til min bedre halvdel, så fikk jeg bare svar om at Bryan Adams, nei, det er for gamlinger. Ja, det blitt gammel da. The best of me! You got it!

Det Emma Steinbakken. Noen pappaer flinkere enn andre, synger hun I morgenshowet 2 forbi halv 11 tirsdag 13. oktober. Du på husjakt, så kan det være at du har gått glipp av et godt kjøp nå for Norges største privateide bolig, som har vært til salgs I flere år, nå ute av markedet. For Mikael Stang Treskov sier I en e-post til E24 at Fritzøhus, som eiendommen I Larvik heter, ikke lenger til salgs. Det slottet har jo vært I familien Treskovs eie gjennom hele 7 generasjoner, og lå ute til en prisantydning på rundt 350 millioner kroner. Og Treskov ville at eiendommen skulle bli mer brukt enn det han selv klarer å få til. Som han sier, det en storslått eiendom med et fantastisk hus, bygget både som et hjem og for unike opplevelser og representasjon. Og den eiendommen fortjener å bli brukt mer aktivt enn hva som naturlig for meg, har Treskov sagt tidligere. Og huset ikke lite heller, en grunnflate på nesten 2200 kvadratmeter, og totalt så alt på nær 7000 kvadratmeter. Tenk når du skal vaske gulvet.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Lørdag 17. Og søndag 18. Oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. Oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930 23 779 eller Tina på 405 51 203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
1: Torsdag 15. Oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

stund siden M People ga ut sin versjon også av Don't Look Any Further, men originalen, ja, for øvrig så ga vel M People ut denne her I 1993, originalen kom 9 år tidligere, det var Dennis Edwards som hadde den I sin tid. Kvart på 11, og Dagny, hun har for så vidt rett I hvordan... Ja, dagen kommer til å bli værmessig

Morgan Wallens Love Somebody her på Radio Grenland og morgenshowet. Det klokka 8 minutter på 11. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Gjør det beste ut av en grå og våt tirsdag, så høres vi I morgen til en solrik og fin onsdag som det ligger an nå. Helt på tampen I dag, her rock.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Nasjonalforsamlingen i Ungarn har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var i strid med EU-retten. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet i Ohio.
1: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg i år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll i Ohio, er det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres i november.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jonas Gahr Støre blitt bestefar igjen. Statsministeren delte nyheten på vei ut etter å holde tale på sikkerhetskonferansen Attack i Oslo, skriver TV2. I nesten to minutter i natt ble det skutt opp fyrverkeri rett utenfor Radisson Blue Atlantic i Stavanger, der Bayern München-stjernene bor. Det skriver Stavanger Aftenblad og den tyske avisen Bildt. Også kunstgresset en bekymring for tyskerne før kampen mot Viking i kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer i 2024 er det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten er lav, og det gjør det vanskeligere å få lønnsomhet i nye boligprosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner i desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp i fylkestinget 28. oktober. Og industrien i Grenland ber politikerne stoppe Statnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt i Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner i 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en treretters-meny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller med

0: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gi trøng.
5: Gi trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sine første offisielle besøk som konge. Turen starter I Narvik.
1: Der minnes de andre verdenskrig, og kongen får også møte skoleelever som opptrer med dans og musikk. Senere I dag går turen til Finnmark, der han skal besøke forsvaret og møte befal og vernepliktige I Sør-Varanger. Det blir en vindfull tur for kong Håkon I dag. Det gult farvarsel for vindkast.
0: Reporter Miriam Alsvik. Nasjonalforsamlingen I Ungarn har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var I strid med EU-retten. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går 84 år gammel. Det Skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. EM-bronsevinner Beatrice Nedberge Jano med på neste års elitelandslag I friidrett som sikter mot VM I Beijing I 2027. Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jeger også på laget. Andrea Roth ikke på listen. Amalie Juhl og Marie Therese Obst ute av elitelandslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer I 2024 det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten lav, og det gjør det vanskeligere å få lønnsomhet I nye boliger. Prosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner I desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp I fylkestinget 28. oktober. Og industrien I Grenland ber politikerne stoppe Statnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt I Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner I 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Uredd har skaffet seg gullgrep om fjerde divisjon etter 4-0-seieren mot Hei I går kveld. I det mange omtalte som sesongens viktigste kamp tok Uredd ledelsen like før pause ved Simen Thorsen. Etter hvilen økte Granit Sjala til 2-0 før Hei fikk en spiller utvist. Derfra var det ingen vei tilbake for hjemmelaget. Uredd skåret ytterligere to ganger og kunne til slutt juble for en klar seier. Med to kamper igjen av sesongen leder Uredd nå serien med 5 poeng ned til Hei. I et annet fjerde divisjonsoppgjør leverte Storm en sterk snuoperasjon på hjemmebane da laget slo Odd 3-2-1 I går kveld. Gjestene gikk til pause med 1-0-ledelse og så lenge ut til å ha kontroll på oppgjøret. Etter hvilen løftet Storm seg imidlertid flere hakk. Hjemmelaget fikk utligningen og fulgte opp med nok en scoring som sikret full pott. Odd ligger godt plassert for opprykkskvalifisering, og det kan bety fotballkamper helt frem til 3 dager før julaften. Med 5 kamper igjen har laget 8 poeng ned til Hødd, som første lag utenfor kvalik. Kvalikløpet langt. Første kamp 22. november mellom 5. og 6. plassen, deretter bortekamper 29. november og 6. desember mot lagene over. Vinner Odd hele veien venter playoff mot Eliteseriens nummer 14 den 17. og 21. desember. Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har løftet seg I det siste og kommer inn I sluttspillet med god form. Han erkjenner at perioden kan bli lang, men at spillerne elsker tellende kamper, også når det nærmer seg jul. Odd har vunnet de 3 siste kampene på rad og kjemper om fjerdeplassen I Obos-ligaen. Kurt Hella forklarer hva plasseringen vil bety for veien videre fra Skagerrak Arena.
1: Vi får bare håpe at Odd kan fortsette denne formen da, inn I playoff, og så det jo om å gjøre å bli nummer 4, hvor du får en litt mindre tøff playoff enn om man blir nummer 5. Man slipper unna en kamp også, så det mye å spille om.
0: Maja Furu Sætren I sin egen liga om dagen. Larvik-toppskåreren har åpnet sesongen med 50 mål på 6 kamper og har nå 1240 skåringer totalt for klubben. Selv om interessen fra utlandet garantert der, sier 23-åringen til Thea at hun hjemmekjær og trives for godt I Larvik til å flytte. Hun drømmer om nye mesterskap, men vet at konkurransen på landslaget beinhard. EM-troppen tas ut I desember, og håpet lever.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20%.

0: Er det tid for vinterdekk? Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33441027, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
4: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Her er vignettene. Kong Håkon er på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og Forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsener her for å minnes min far, det sa kong Håkon i Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det er uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset er gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland er det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Jeg reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby. Nyhetene flåter på VG.
3: Etter flere krevende år med høye renter og få nye prosjekter mener BDO at bygg- og anleggsbransjen kan ha passert bunnen. Der det var mørke skyer i 2024 er det nå litt lysglimt å skimte bak skyene, sier partner og advokat Kristoffer Muri Stokke til Varden. Samtidig peker BDO på at Grenland har en egen utfordring. Befolkningsveksten er lav, og det gjør det vanskeligere å få lønnsomhet i nye boliger. Prosjekter. Når nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt åpner i desember, får Telemark den dyreste bomstasjonen mellom Oslo og Kristiansand, skriver Thea. Veifinans foreslår 72 kroner for lette kjøretøy og 144 for tunge før rabatter, mens utgangsprisen for hele strekningen blir 114 kroner. Saken skal opp i fylkestinget 28. oktober. Og industrien i Grenland ber politikerne stoppe Statnets nye tariffmodell. Ineos, Innovin og Eramet sier de ikke har råd til de kraftige nettleieøkningene som kommer fra 2027. En bedrift på 100 megawatt i Grenland kan få nettleie på 100 millioner kroner i 2030. Politikerne lover å ta saken videre til Stortinget.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gi trøng.
5: Gi trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
3: Du, venn min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
4: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 4500 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Riktig så god tirsdags ettermiddag. Klokken to. Det Lara etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker I dag Narvik og Forsvaret I Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsner her for å minnes min far, det sa Kong Håkon I Narvik sentrum.
2: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann I Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne I huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmix, regn, vind og glatte veier.
3: Bor du nord I landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt I Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn I dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåter på VG.

Her har vi kommet oss godt forbi to på klokken. God ettermiddag, Kristoffer på plass her på Radio Grenland for Oslo. Følg med deg noen gode timer fremover. Jeg har blant annet Harry Styles og Ed Sheeran på gang, men først Max McNow.

en ruskværsdag I dag. Det regn I monitor, og det skal hølje ned utover kveldstimene. Blåser litt også, laber til dels frisk bris fra sørøstlig retning. Temperaturen på en 10-11 grader.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

deilig nok det, og vi jo faktisk da straks halvveis inne I oktober måned også, det bare å ta det til seg, snart kommer Halloween og vips da, så det november, og så kommer julen snikende, jeg har jo flere I kretsen som har begynt å høre på litt julemusikk og kjøre litt julepynt og diverse, alt for tidlig selvfølgelig for min del, men jeg heller ikke en sånn som ja, det blir noe særlig forbannet over det, da la folk gjøre hva de vil, det jo alltid det greieste.

0: Texas. Akkurat hvilken delstat Thomas velger, det jeg litt usikker på, men sportsnyhetene har det I hvert fall.
1: Uredd har skaffet seg gullgrep om fjerde divisjon etter 4-0-seieren mot Hei I går kveld. I det mange omtalte som sesongens viktigste kamp tok Uredd ledelsen like før pause ved Simen Thorsen. Etter hvilen økte Granit Sjala til 2-0 før Hei fikk en spiller utvist. Derfra var det ingen vei tilbake for hjemmelaget. Uredd skåret ytterligere to ganger og kunne til slutt jublet for en klar seier. Med to kamper igjen av sesongen leder Uredd nå serien med fem poeng ned til Hei. I et annet fjerde divisjonsoppgjør leverte Storm en sterk snuoperasjon på hjemmebane da laget slo Odd 3-2-1 I går kveld. Gjestene gikk til pause med 1-0-ledelse og så lenge ut til å ha kontroll på oppgjøret. Etter hvilen løftet Storm seg I midlertid flere hakk. Hjemmelaget fikk utligningen og fulgte opp med nok en scoring som sikret full pott. Odd ligger godt plassert for opprykkskvalifisering, og det kan bety fotballkamper helt frem til tre dager før julaften. Med fem kamper igjen har laget åtte poeng ned til Hødd, som første lag utenfor kvalik. Kvalikløpet langt. Første kamp 22. november mellom 5. og 6. plassen, deretter bortekamper 29. november og 6. desember mot lagene over. Vinner Odd hele veien venter playoff mot Eliteseriens nummer 14 den 17. og 21. desember. Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har løftet seg I det siste og kommer inn I slutspillet med god form. Han erkjenner at perioden kan bli lang, men at spillerne elsker tellende kamper, også når det nærmer seg jul. Odd har vunnet de tre siste kampene på rad og kjemper om fjerdeplassen I Obos-ligaen. Kurt Hella forklarer hva plasseringen vil bety for veien videre fra Skagerrak Arena.
2: Vi får bare håpe at Odd kan fortsette denne formen da, inn I playoff, og så det jo om å gjøre å bli nummer fire, hvor du får en litt mindre tøff playoff enn om man blir nummer fem. Man slipper unna en kamp også, så det mye å spille om.
1: Maja Furu Sætren I sin egen liga om dagen. Larvik-toppskåreren har åpnet sesongen med 50 mål på 6 kamper og har nå 1240 skåringer totalt for klubben. Selv om interessen fra utlandet garantert der, sier 23-åringen til Thea at hun hjemmekjær og trives for godt I Larvik til å flytte. Hun drømmer om nye mesterskap, men vet at konkurransen på landslaget beinhard. EM-troppen tas ut I desember, og håpet lever.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

American Cars, nå kan. Og fra biler til go-kart for etter helgen så er det langrenningen Grand Prix. Da både fredag og lørdag så blir det full fart og go-kart-kjøring. Og har du lyst til å utfordre noen venner da, så har vi fire billetter. Og vi trekker to vinnere da, som får to billetter hver til langrenningen Grand Prix. Så det vi lurer på er jo hvilken dag du vil, og hvem du utfordrer. Hvem er det du tror du kan frese fra I en go-kart inn på vår Facebook-side og meld deg

I love it, I love it, I love it. Ja da, vi omfavner torsdagen med Bella Kay her på Radio Grenland. Begynner å nærme oss tre på klokken. Vi skal snart få en nyhetsoppdatering frem mot det. En unnskyldning fra Jess.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Franse Foss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Sam Smith og Demi Lovato på vei til radioen din for I'm Ready etter nyhetene. Klokken tre.
1: Har Arvid nyhetene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg helt knust over denne nyheten, og du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av tv-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og tv-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri. Det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
1: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Sam Smith og Demi Lovato. Og ja, vi vel klare for å bare feie i gang med en ny time av ettermiddagsrushet her på Radio Grenland. Kristoffer på med plass med både Take That og ikke minst ukens godlåt på gang. Men først da, noen av de største, George Michael og Queen.

0: I dag, og det regner, og det skal du fortsette å gjøre ut over sen ettermiddag og til kvelden kommer noen solide skurer der. Det en 10-11 grader og en laber til dels frisk bris fra sørøstlig retning, men etter regnet synger fuglene, og I morgen så blir det finvær. Det blir blå himmel, det blir solskinn spesielt utover formiddagen og ettermiddagen, og en 12-13 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Superdager på Hovinga senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

Home Wrecker, det fra Somber her I ettermiddagsrush. Og I kveld altså, så smeller det igjen. Champions League ruller på videre, og Viking, de får besøk av mektige Bayern München. Kan de tukte den tyske giganten da? Det kommer til å bli meget, meget spennende. Bayern, de valsa jo over Bodeglimt og vant 5-0 I deres første match der, mens Viking, de tapte jo 1-3 for Stuttgart og fikk virkelig kjenne på effektiviteten da, hvis man slipper til sjanser på det ypperste nivået. Så ja, hva kan man få til? Det jo kunstgress der. Kan det være en liten fordel? Det jo for så vidt en stor fordel, for Viking har sett Bayern stjerne da, trene på det kunstgresset nå den siste døgnet, og Michael Olise blant annet, han var ikke særlig fornøyd med det underlaget han ble møtt av I Jåttåvågen, så kanskje blir det spenning, men det er høy odds på at Viking skal klare å få med seg noe fra den matchen. Det det definitivt når Harry Kane og Co. Altså inntar Stavanger I kveld klokken 21.

En himmel full av stjerner, sang Lillebjørn Nilsen. A sky full of stars, synger Coldplay. En tirsdags ettermiddag her på Radio Grenland, hvor det kommer norsk musikk etter hvert, på norsk også. Ari Bagoran, Fall og slå seg, på vei her, men først Rihanna nå.

0: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: de slår følgende stil.
1: Ja, da vi kan falle og slå oss på de aller feste med plasser. Ari Maigora, det her på Radio Grenland. Og om til helgen så er det langrenningen Grand Prix. Har du sugen på å kjøre go-kart? Ja, så er det bare å komme seg inn på vår Facebook-side, for vi har billetter å dele ut. Av det vi lurer på er jo hvem du har lyst til å utfordre på go-kart-banen. Så inn og fortell, så kan det være du som får en hyggelig overraskelse av Thomas på torsdag.

Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean her i ettermiddagsrushet. Håper du har en fin tirsdag i det vi begynner å nærme oss 4 på klokken. Det betyr jo den offisielle slutten på arbeidsdagen. Det er jo alltid

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: nyheter, men han trekker seg ikke. I want back down etter nyhetene. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg leier meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg helt knust over denne nyheten, og du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av TV-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og TV-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri. Det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
1: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Down, Tom Petteri her på Radio Grenland. God torsdag, tirsdags ettermiddag. Det ikke alltid like lett å ha kontroll på dagene, men ja, jeg bare to dager inn I uken her. Kristoffer med deg en time til nå med Dasha og Chevy på gang. Kygo også med din musikk.

Det regnvær I monitor, det skal fortsette å regne og hølje ned til tider utover ettermiddagen og kvelden I dag. Temperaturen på 10-11 grader. Og så vind, laver til dels frisk bris fra sørøstlig retning. I morgen så blir det finvær, det blir solskinn, det blir blå himmel, det blir flotte forhold. Starter bare med 4-5 grader da, men utover dagen I morgen en 12-13 varme.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.

rundt til å kaste bort tiden til Lizzo, altså denne tirsdagen, og det holder jeg helt med henne I. Thomas, han sitter og dirrer her, han har sportsnyhetene til deg om et øyeblikk, det klokken begynner å nærme seg 16:30, Celine Dion også, etter Hillary Duff.

0: Friends, og det beskjeden fra Celine Dion. Og sånn blir det når Thomas har sportsoverskriftene.
1: Uredd har skaffet seg gullgrep om fjerde divisjon etter 4-0-seieren mot Hei I går kveld. I det mange omtalte som sesongens viktigste kamp tok Uredd ledelsen like før pause ved Simen Thorsen. Etter hvilen økte Granit Sjala til 2-0 før Hei fikk en spiller utvist. Derfra var det ingen vei tilbake for hjemmelaget. Uredd skåret ytterligere to ganger og kunne til slutt jublet for en klar seier. Med to kamper igjen av sesongen leder Uredd nå serien med fem poeng ned til Hei. I et annet fjerde divisjonsoppgjør leverte Storm en sterk snuoperasjon på hjemmebane da laget slo Odd 3-2

0: 1 I går kväll. Gästerna gick till pause med 1-0 ledelse och så länge ut till att ha kontroll på uppgöret. Efter vilen löftet Storm sig I midlertid flera hack. Hemmelaget fick utligningen och följde upp med nok en scoring som säkrat full pott. Odd ligger godt plassert for opprykkskvalifisering, og det kan bety fotballkamper helt frem til 3 dager før julaften. Med 5 kamper igjen har laget 8 poeng ned til Hødd, som første lag utenfor kvalik. Kvalikløpet langt. Første kamp 22. november mellom 5. og 6. plassen, deretter bortekamper 29. november og 6. desember mot lagene over. Vinner Odd hele veien venter playoff mot Eliteseriens nummer 14 den 17. og 21. desember. Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har løftet seg I det siste og kommer inn I slutspillet med god form. Han erkjenner at perioden kan bli lang, men at spillerne elsker tellende kamper, også når det nærmer seg jul. Odd har vunnet de 3 siste kampene på rad og kjemper om fjerdeplassen I Obos-ligan. Kurt Hella forklarer hva plasseringen vil bety for veien videre fra Skagerrak Arena.
1: Vi får bara hoppas att Odd kan fortsätta denna formen då in I playoff och så är det ju om att göra och bli nummer 4 för att få en lite mindre tuff playoff än om man blir nummer 5 man slipper undan en kamp också så är mycket att spela om.
0: Maja Furusæteren I sin egen liga om dagen. Larvik-toppskåreren har åpnet sesongen med 50 mål på 6 kamper og har nå 1240 skåringer totalt for klubben. Selv om interessen fra utlandet garantert der, sier 23-åringen til Thea at hun hjemmekjær og trives for godt I Larvik til å flytte. Hun drømmer om nye mesterskap, men vet at konkurransen på landslaget beinhard. EM-troppen tas ut I desember, og håpet lever.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.

treffer nesten tone like bra som Taylor, det ikke det da? Opalite, det på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag, straks kvart på fem på klokken. Nico Vince, in your arms om et øyeblikk her, men når vi har gått steg inn I ettermiddagen, så kan vi jo ta med oss Sia også. Dette Unstoppable.

Sneak of Wins, det er på radioen din en tirsdags ettermiddag. Det klokken drar seg kjapt mot fem, og det betyr at jeg må stenge igjen dørene til ettermiddagsrøsjet for i dag. Kristoffer heter jeg, tilbake igjen i morgen ettermiddag. Håper selvsagt vi høres da, så får du ha en deilig en videre, nå med Ella Lang.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her er VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge i Narvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg leier meg for. Jeg kunne ringe han.
0: I morgen slippes det første frimerket med kong Håkon den syvende sitt portrett. Motivet er et fotografi tatt like før kongen leder sitt aller første statsråd som konge. Et barn ble i dag påkjørt av en bil i Skien. Barnet håndet under bilen, men ble frigjort etter kort tid og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen er en kvinne i 80-årene. Iran prøver jevnlig å skade militærmål i Storbritannia, og den mistenkte angrepsplanen mot en flybase som huser amerikanske fly er ikke unik.
2: Iran forsøker å intensivere angrepene mot Storbritannia og ramme nye mål etter tidligere primært å ha gått etter regimekritiske iranere, det sier MI5-sjef Ken McCallum. Han viser eksempelvis til brann- og sabotasjeangrep mot jødiske mål i landet som britene mener iranske stedfortredergrupper står bak.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Andre Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen ber Stortinget om 26 milliarder kroner til å kjøpe klimakvoter for å nå klimamålene. En kraftig økning fra i fjor. MDG og SV kritiserer satsingen og vil heller bruke penger på omstilling av norsk industri og få ned egne utslipp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City er anklaget for.
1: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
0: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene er at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir TV-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak TV-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: veldig behagelig.
1: Da vel 100% klar for neste sesong?
0: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Her VG-nyhetene. Nordic Mining sier de kommer bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke lykkes å sikre kortsiktig likviditet. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet hjelp på over 2,6 milliarder kroner. Samtidig møter de motstand fra aktivister som protesterer mot selskapets planer om å dumpe store mengder gruveslam i Førdefjorden. USA deler fortsatt etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier president Donald Trump. Trump sier samtidig at han jobber med både Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjoner samtidig, og at han velger familien. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
1: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio, André Ødeby, nyhetene for dåtid på VG.

opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret. Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00. Og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
1: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
0: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Torsdag 15. Oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri. Og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Heide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: til superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
2: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
0: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
1: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten i Tønsberg.
0: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
3: Torsdag 15. oktober åpnes Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Elskling?
8: Ja?
7: Hva gjør vi med alt rotet?
8: Du, jeg har en plan.
7: Ikke si flere esker?
8: Nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
7: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken. Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei. Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: til superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på femstjerners hundehotell. Torsheim Hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim Hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
8: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
10: Gå vinteren I møte med varmepumpe fra Stabil Varmeservice. Vi en lokal familiebedrift som har hjulpet grenlandsbefolkningen med varme siden 1969. Hos oss finner du varmepumper for alle behov, fra Mitsubishi og Panasonic til Toshiba og Daikin. Men det viktigste for oss ikke hvilken varmepumpe du velger. Det at du blir fornøyd. Så ta turen til oss I Hydroveien 1, så finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Stabil varmeservice. Varme, trygghet og god service fra vår familie til din.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
5: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten i Tønsberg.
4: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
7: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
8: Bestiller container hos...
7: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
9: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min Nei. På snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Superdager på Hovenga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
7: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
8: Ingen.
9: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
10: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16.-18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
11: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
12: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
11: Da du vel 100% klar for neste sesong?
12: Ja. Fullstendig klar for veien.
11: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
13: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
4: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
5: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.